Višnja Korbar je pjesmu Moj život snimila 65. a iste godine svoje prepjev objavio i Dragan Stojnić. Original je intimna ispovijest čovjeka koji kroz cijeli svoj život nosi trag jedne velike ljubavi. Kao prava francuska šansona spojila je jednostavnu melodiju i snažnu emociju, te ostala jedna od najpoznatijih pjesama kantautora.

ležim po trbuški, u rizle duvan, motam zapali na nebu zvijezde, velike ko kruške, trudim se da na te ne mislim. Mjesec tvoj